väldigt förunderligt att Gud har funnit att han ville kalla sig det. För när en läser om Jakob så finner han ut många ting som en kan stussa på. Kin var väl Jakob? Nu är det släkt att namn i Bibeln väldigt ofta har en betydning. De har inte ord för väsen på hebraisk, men de spör när de ska skildra en person, kan namn ha den? Kan namn ha den personen? Och genom namnet så beskriver en hur personen är. Och Jakob, han har alltså fått namnet Jakob. Och där fick han i födseln, det var ju tvillingfödsel. Och den första var Esau. Men Jakob kom hack i häl med honom framsträckt i hälen på brorn. Som om han ville ta tak i han och dra sig förbi. Och därför har Jakob en klang. En väldigt negativ klang egentligen. Det är så Esau hörde han säga om bror sin en gång. Är det inte med rätten har fått namnet Jakob? Nu har han lurt mig två gånger. Första födselsrätten min tog han. Och sjona, nu har han tagit välsigning av mig. Och han sa, har du inte välsigning till? Är det inte med rätten heter Jakob? Nu har han lurt mig två gånger. För Jakob betyder den under. Fundige betydningen i namnet bedragaren, den listige. Och då är det ju ändå mer underligt att det Gud har funnit och kallar sig för Jakobs Gud. Och där får man veta i Romarbrevet, det var bestämt och Jakob var älskad för han var född. Jakob skulle vara den utvalde. Och varför då? Genom historien om Jakob så vill Gud lära oss en ting. Guds utvälgelse kvile icke på gärning. Det är ingen som kan göra sig förtjänt till Guds nåde. Nej, Guds nåde är för de oförtjänte. Det är ett nåderike där Gud icke har utvalt gärningarnas väg. Och den som vill finna fram till Gud vid gärningar, vid sin värdighet, han finner aldrig fram. Han stampar mot väggen. Där står om jödefolket. Jöderna som sökte rättfärdighet fann inte fram till rättfärdighet. Lov. Varför inte? För de sökte den över gärningar. Men hedningarna som inte sökte rättfärdighet, de fann den. Men det är rättfärdigheten av tro. Det är ett nåderike. Det kvile icke på gärningar. Och där vittnar historien om Jakob på en förunderlig måte om. Men jag ska pröva att gå in i två avsnitt i Jakobs sitt liv. Men för mig gärda så prövar vi att samla oss i bön. Kära Herre, jag har lust att tacka dig för du utvalde oss i Kristus. För världens grundval var lagt. Och tack för att du utvalde nådens väg och inte gärningarnas väg. Och tack för att du kallar ovärdige till liv och salighet i din son. Herre Jesus, hjälp oss nå att höra ordet som kan saliggöra. Lock du upp vårt hjärtes öre. Hör vår bön, vår frälses Gud. Du ser mig här jag står. Vär med min mun, så är det ifrån dig för lya. Och du ser dig som sitter på stolarna. Herre, ge dig allt du tränger i denna stund. Amen. Ja. Vi börjar ifrån kapitel 28. Första Mosebok, kapitel 28. Och där vill vi läsa ifrån vers 10. Och där står hans hånd i Jesu namn. Jakob drog av stad från Beersheba och gav sig i väg till Karan. Och han kom till en stad där han var natta över, för sola var glad. Han tog en av stenarna där på staden och la han under huvudet och han la sig till att sova där. Då hade han en dröm. Så en stige var rejst upp på jorda. Och toppen nådde till himmeln. Och så Guds änglar steg upp och steg ner i stegen.
Och så Herren stod över stigen och sa: Jag är Herren, Gud åt Abraham far din och Gud åt Isak. Det land där du nu ligg vill jag ge dig och ätta dig. Ätta dig skall värta som stöve på jorden. Du skall breja dig mot väst och mot öst, mot norr och mot söder. Och i dig och i ätta dig skall alla ätter på jorden välsignas. Och så, jag är med dig och vill ta vare på dig, kar du fär. Och jag vill föra dig att ända till detta landet. För jag vill inte förlata dig för jag har gjort det jag har sagt dig. Då Jakob vaknade av svävnen sin sa han: Sannolikt, Herren är på denna staden och jag visste det inte. Och han vart grepen av otte och sa: Hur skrämman är han inte denna staden? Här är sannolikt Guds hus, här är porten till himmelen. Jakob stod tidigt upp på morgonen och han tog den stein han hade lagt under huvudet sitt och reiste han upp som en minnestein. Han hällde olja ut över toppen på steinen. Han gav staden navnet Betel, det betyder Guds hus. Förr hette byen Luz. Och Jakob gav en lovnad och sa: Där som Gud vill vara med mig och värna mig på denna fära mi och vill ge mig bröd och äta och kläder och klä mig med och ge mig att ända till farshuset mitt i fred, så skall Herren vara min Gud. Denna sten som jag har rejst i minnesstein ska vara Guds hus, ett Guds hus, och av allt det du ger mig vill jag ge dig tiend. Ja, Jakob är på flykt. Hals över huvud måtte han rymma för sitt bära liv. För han hade ställt sig sån att brodern hatade han och väntade på att få ta livet av han. Och det hade Jakob gjort genom sin list. Det var ju Guds löfte från mors liv att den yngste Jakob skulle vara arving till välsignelsen. Men eftersom de växte upp så började Isak han företräcka Esau. Han var väl den mest mandige toddy och dessutom var Isak glad i vilt. Och Esau var en god jäger. Jakob hällde sig mest hemma med tältet. Rebecka syns bäst om han. Så blir vi första gången leda in i det när Esau kommer hem ifrån jakt. Våldsom sulten. Har inte fått någonting. Och där sitter den gode kocken Jakob och har lagt en linsevälling, röd och fin. Och när Esau ser det, då jag må ha mat. Ge mig lite av detta röda där, säger han. Han är sulten, våldsom sulten. Så kommer Jakob fram, sån som Jakob är. Han kunde inte tänka sig och ge brodern något för ingenting. Och nu tänker han, nu har jag han. Ja, du ska få, säger han, visst du säljer första födselsrätten till mig. Han hade en misstanke om att han inte kom till få han. Och i staden för att vänta på hans herre, så tänker han, här må jag gripa in. Och så prövar han brodern i en pressad stund och säljer han för en tallert mat. Och Esau, han är en världslig man. Det andliga betydde väldigt lite för Esau. Han sökte sitt liv i den världen. Och som den vanhelige han var, så säljde han hela förstefödselsrätten för en tallerk mat. Han vaknade en gång Esau också, till gråt. Men då var det för sent. Det är ju ett talande ord om hur folk ställer sig i dessa dagar. Säljer det eviga livet till billig pris för att få en liten tallerk mat, skulle jag till att säga. Något i denna världen, en liten stund i glädje i denna världen, och så säljer det eviga livet. Men vad gagnar det ett människa om man vinner hela världen men tar skada på sig själv? Det kommer att bli en jamring utan like en dag när folk vaknar och ser:
det försömde nåde till och med, och sälde det eviga livet för en kortvarig nyting i synno. Du dåre, du fick ditt gode i din levetid. Hur kunde jag göra sånt? Och för en olycka för människor så söker sitt liv i den världen. Och jag har lust att spörja, du är helt inte på oss vi är här och säljer det eviga livet till billig pris. Vad är det som är så viktigt i denna världen som gör att du skulle ha eviga livet glippa ut ur dina händer? Det är svårt att tänka på. Men det är inte ett gott vittnesbörd om Jakob där som står här. Istället för att ge brodern sin en tallrik mat när han var i nöd, så vet han nu kan jag pressa han. Och han slår till. Men Jakob är inte klar ännu. Ge mig först eiden din. Och så svär han på att han ska få förstefödselsrätten. Så läs förakta Esau förstefödselsrätten sin. Det är första gång Jakob lurar brodern sin. Senare så finner han och Esau, ja, Isak ska väl signa. Ge väl signelsen vidare. Han börjar bli en äldre man, gammal man. 120-30 år är han säkert blivit på denna tid. Och han anar att döden kan komma. Och då man får ge vidare välsignelsen. Och nu hade ju Gud gett besked kring vad som skulle vara välsigna. Men kastla årsak så ger att Isak inte följer det. Det ser ut som av ködlig kärlighet till den äldste företräcker han. Ja, i det kapitlet som jag läser i vers 27 ser det ut så alla fyra mänskliga aktörerna synda. Och likaväl så får Gud sin väg mitt igenom det. Det är förunderligt med Gud. Till och med i all slags synd och ränke, list och spel, så före Gud sin plan i öna. Ingen kan hindra han. Det är talan i sig själv. Och då är det Rake, när hon Rebecka inte klarar att vänta. Och höra att det är så blir sänt av stad på jakt och ska hämta en rätt. Laga till en rätt och så blir väl signa. Nu må jag handla. Och så får hon Jakob till föreställa sig Esau. Hon lagar en rätt av två tjej och skidner på armarna för Esau, han var låden med massor hår på armarna och på halsen. Och lagar att det med mjuka tjejskinne så vill inte Isak, så nu är blind. Han vill inte köra forskjell. Och så kommer Jakob in. Är du Esau? Ja. Han hörs ut som Jakob, han måste få känna på han. Och där står Jakob och lyger gamle farsin full. Han hade ingen tillit, han ville få välsignelsen visst inte han skaffa sig den själv. Och så prövar han att skaffa sig välsignelsen med urätte medel. Och så är han så vitt kommit ut att ha fått välsignelsen, då kommer brodern. Och det blir ett svära styr. Och då grät Esau högt. Och Isak kan bli storle förfärad som själv. Kin var det då som var här sist? Det var Jakob. Nu har han lurt mig två gånger. Och så tänker Esau med sig, vänt nu det fare dö, så ska Jakob ryddas ut och så blir jag arvingen, den ene. Och Rebecka och hör detta och förstår att det nu är farligt. Och så tänker hon, Jakob må väck förra går galet. Och så sänder han iväg under påskudd och äkta mening. Han må få sig i kona, inte bland dessa hedenska kvinnor här, men på hemplatsen där de kom ifrån, Karan, hos brodern sin Laban. Och släk är det, Jakob nu är på flukt, römmer hals över hovet i frykt för straffo, för det han har ställt i stan i huset. En ensam, trött vandrar, utstött och lejna. Römt hela dagen och mörker kommer på och han lägger sig till sova. Då är det en som kommer. Det är en som inte har glömt Jakob. Syndaren på flukt, men det är en som ser han. Och det är gott att tänka på. Han är den första. Adam och Eva, när de gör synda, så var det inte dig som kommer upp till Gud, du må komma och frälsa oss. Men det var Gud själv som begynte att leta till det han hade möst. Till dig som hade ställt sig så dåligt. Kalla på syndaren.
Og sånn er han ennå. Vi har en sang som er veldig fin. Han heter «Å, at jeg kunne min Jesus prise». Men det står i det andre verset, sånn som vi har han i den sangboken jeg kjenner. Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden. Og mørkets fyrste holdt meg ganske fast. Da ropte jeg til min Gud i nøden. Nei, nei. Da var det ikke så skjedde. Jeg ropte ikke et pip. Men det var en annen som begynte å rope. Det var Gud. Det var Gud som begynte å rope. Og han ropa og kalla og dreg. Og vil ha fatt i den tapte. Og den som har stelt seg så galt. Han har ikke glemt sine fallene. Og så kommer han, for han vil de vel. Og så rømmer folk i våre dager ifra den levende Gud. Enda han er ute på leiting for å frelse og berge, så dreg de seg unna, dreger seg unna. Tenk om du skulle lukkast med det og dra deg unna til fortapelsen. Det er fryktelig. Men det er så godt at det Gud kaller og roper. Og det gjorde han etter Jakob, når han hadde stelt seg gale og måtte rømme. Og så får han dette forunderlige synet om natto. Han får se en stege som går like opp til Gud, og englene som går opp og ned over stegen. Og så får han høre disse løftes oro, som minner om Abraham sitt løfte. Så i djupeste grunn høre løfte om frelseren som skulle komme, han som skulle bli velsignelse for alle folk, han som skulle komme. Og for å forstå det synet, så er det både synet og løftet forklarer hverandre gjensidig. Hvor er veien til himmelen? Stegen til himmelen, den er i Guds frelsesløfte. Der er Guds hus, der er porten til himmelen. Jesus sier en gang når han er kommet, det skal se engler, Guds engler stiga opp og stiga ned over menneskets hånd. Han er stegen til himmelen. Det finnes en vei for syndere til Gud. Og det finnes en vei Guds engler kan stiga ned med velsignelse over syndige mennesker. Og det er gjennom Jesus. Du kommer ikke utenom Jesus om du ikke livet vil gå. Det finnes ingen annen vei til Gud. Men der er veien åpen, over menneskets hånd, over frelseren. Og den veien setter Gud ned framfor denne stakkaren som ligger der og skjelver om natta. Her er veien. Gud har tenkt på deg lenge før du kom til, og så han har ordnet en vei der de fortapte får gå til Gud og får ha rett med Gud. Ikke gjennom gjerninga, ikke gjennom noe du skal få til, men gjennom Jesus. Han er veien. Ja, så våkner Jakob og blir storlig forskrekket. Guds nerver har rystet han. Han trodde seg vel glemt av alt og alle, men det var en som ikke hadde glemt han. Og kanskje det er noen som tenker det her, og i en sånn forsamling, at jeg har stelt meg sånn at han har glemt meg. Det er ikke noe for meg. Hadde det vært anslis med mitt liv, men sånn som det har gått for meg, jeg er glemt. Nei, det er en som ikke har glemt deg. Det er en som enda elsker, enda vil frelse. Og så kommer han til deg gjennom sitt ord og løfter om Jesus og setter himmelsteget ned framfor deg. Det er en vei der den fattige og hjelpløse kan komme til Faderen, og veien er Jesus. Ja, jeg vet ikke hvordan vi skal forstå det alltid. Tekstene kan være i detaljer forstått litt ulikt i gjennom tiderne. Men Jakob gir et løfte. Hvis du nå vil være med meg og følge meg på reisen, mette meg og gi meg det jeg trenger, og føre meg trygt hjemme til Israels land, hvis du vil det, da skal du være min Gud. Herren være min Gud. Ja, og så reiser han videre. Ikke Guds frykten er vakna hos Jakob, men det er et hvis du vil. Hvis du vil.
Gud tar han i sin själesorg och lär han uppleva något som ska göra han. Ja, han får komma till onkeln sin, Laban. Och när han möter Rakel vid brunnen och allt. Det har jag redan läst där, jag ska inte gå in i allt. Och Jakob har fortalt allsamma till Laban. Så bryter Laban ut: sannolik äger du är av samma släkt. Och det var sant. Hos onkeln sin får Jakob möta sig själv i dörren. För han var en sann Laban. Det var han. Han lurade Jakob gång efter gång efter gång. Han hade lurat så många, far sin och bror sin, för nu uppleva ris till egen bak. Och de två blir sett på varandra. Därför Jakob upplever Herrens tukt. Så lär han djupt att känna sin egen synd. Genom tukten. Genom att få följerna av hur han har ställt sig. Och så vet de hur Jakob var lurt. Han var ju förälskad. Och lovde att tjäna usett vanligt länge. 7 år. Jag arbetade lite inom svigerfar en gång, men det gick nog lättare för sig än detta där. Det ville nog bära sig. 7 år skulle han få Rakel. Och i år och går så fort, för man var glad för det han skulle få. Och när han omsider vaknade till bröllopsnatt och vart ju för tean sent om kvällen i slör, så ser han Lea. Åh, har han lurt mig. Och sfäras betackel vart det och. Så vart han, ja men han skulle få. Det var inte vanligt hos oss att lade den yngste gå för den äldste. Där får han en smäck, för det hade han gjort. Men han skulle få Rakel och, men då måste det vara 20 år till. Och så är det 14 år utan lön. Och så har han Rakel och Lea. Parentes sagt, det har varit ett vanskligt familjeliv. Splittelse och splid. Så förplantar sig till Bodno och långt ner i öarna. Jag säger mycket i den tid. Hur det är i heimen har så mycket att säga för Bodno. Gud ge att han fick präga heimen våre. Så Bodno kunde växa upp och pusta i den luft som Gud prägade. Krangling, splid, konkurrense. Och så vet du hos Bodno vart. Josef och spliden gick vidare. Men Gud var mitt i allt sitt löfte tro. Så tränar han ännu vidare. Och då ska han pröva att skaffa sig egendom. Och med list och med lämpa och forskjelliga ting. Så ordnar Gud så han reser därifrån. Likaväl, trots svik, trots allt. Så är han också välstående man. Han må rymma ifrån Laban. Och så är han på väg hem. Laban blir synd för han har rymt och kommer efter. Men Gud hindrar ni att göra något. Men så kommer man igen till Kanans gränsa och ska över älvo. Han har fått hört, nu kommer Esau. Nu är det farligt. Nu spöker det för mitt liv. Och han blir i stor nöd. Jag står om det i det 32 kapitlet. Det är ifrån vers 6. Sändebuda kom att ända till Jakob och sa: vi kom till bror din Esau. Nu kommer han själv till mötes med dig med 400 man med han. Då var Jakob levande rädd. Han delte folket som var med han, småfä och storfä och kamelarna, i 2 lejrar. För han sa: om Esau kommer över den ena lejren och slår den, så kan den andra lejren som är att få berga sig undan. Och Jakob sa: Gud åt Abraham far min, Gud åt Isak far min, Herre du som satt hem mig vän att ända till landet ditt och äta dig, och jag vill göra väl mot dig. Jag har icke förtjänt all den miskun och troskap som du har synt mot tjänaren din, för här gick jag över Jordan med staven min, och nu har det varit till 2 lejrar. Jag ber dig, fri mig från hand åt bror min, från hand åt Esau, för jag är rädd för han, att han ska komma och slå ihjäl mig och mine, både mor och barn. Du har då själv sagt, jag vill göra väl mot dig. Jag vill äta dig värta som sand vid havet, som är uthäljan i mängd. Som vi ser här, Jakob är kommit i ytterst nöd och vansklighet. Han vet inte hur han ska berga sig. Det har han för övrigt visst gott för.
Han har visst att berga sig Jakob, men nu vet han det inte mer. Och i den nöd är han begynner att ropa till Gud på den måten som vi läste där. Herre Gud, fri mig du. Nu ska han möta Esau. Och då är det att käma den fortällningen så samlar i grundhistorien till Jakob på en förunderlig måte. I det 32 kapitlet. Han sätter allt folk över älvo och så blir han alena igen. För för han kan möta Esau är det en annan han må ha ett möte med. För är han inte berätt. Och då läser man ifrån vers 22 i det 32 kapitlet. Samma natta stod Jakob upp och tog de två konerna sina, de två trällkvinnorna och de 11 sönerna sina och gick över Jabbok vade. Han tog och sätte de över 11 och förde allt det han åtte överhåg. Jakob var så att och lejne. Då kom den man och stridde med han helt till morgonen grydde. Då mannen såg att han inte kunde vinna över han, rörde han vid höfteskålen hans. Och höfteskålen att Jakob gick ur led medan han stridde med han. Och han sa, släpp mig, för dagen gryr. Men Jakob sa, jag släpper dig inte utan du välsignar mig. Då sa han till han, vad är navnet ditt? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte heta Jakob längre, men Israel. För du har strid mot Gud och människa och vunnit. Då sa Jakob, jag ber dig, säg mig navnet ditt. Men han svarade, kvifor spör du om navnet mitt? Och han välsigna han där. Jakob kallar staden Pniel. För, sa han, jag har sett Gud åsyn till åsyn och ännu berga livet. Och solen rann nätt och han var kommen förbi Pnuel, men han var halt på hofta si. Därför är det slik denne dagen att Israels barn aldrig ät en spännesena som är på hofteskåla, fördi han rörde vid hofteskåla att Jakob på spännesena. Ja, en underlig historie. Och här ligger det väldigt djupa ting, där förstår mig. Men alltså, nu är Jakob i livsfare. Han ska liksom upp till den stora pröven. Han ska möta brodern så ligger han för hat och vill ta livet hans. Och han är dödsens rädd. Då är det alltså han må ha ett möte för han kan möta Esau. Han må möta sin Gud. Det kommer en emot han den natto. Om jag förstår, det är Herrens ängel i ett mansskickelse. Och slåss med han hela natto. Och han kunde inte vinna över han. Där har du Jakob i ett nötteskall. Jakob låt sig inte råda av Gud. Han var oregerlig. Han var vansklig för Gud, Jakob. Han var den listige undanluraren. Är det någon här så känner sig sån? Det är så vanskligt för Gud att få sin väg med mig. Vad gjorde Gud då? Han rörte vid hofteskålen hans. Så hofto gick ur led. Vad sker då med en som kämpar? Han är kampuddyktig. Han kan inte slåss mer. Han är hjälpelös. Vad gör Gud när han ska ta sig av Jakob? Han för han i stilling där han blir alldeles hjälpelös. Han vet ingen råd mer. Då är det Jakob tar tak och så säger han, jag släpper dig inte för du välsignar mig. Vad är det han ber om egentligen, välsignelsen? Jo, det är inte något mindre än välsignelsen i Jesus. Den välsignelsen det snackar om hela vägen är den som ska komma i Jesus. När Jesus ska göra upp för syndare på Golgata kors och bli till välsignelse för hela världen. När Jakob är blivit så hjälpelös att han vet ingen väg, då har han bara ett hopp igen. Välsignelsen. Eller ska det gå? Jag har ingenting annat. Det är ingenting annat som kan hjälpa mig nu.
Och där är det Gud siktar på med sin förelse med oss alla. Ställa sån med oss att vi kommer i en sån nöd. Att vi ingen utväg har. Om att ropa på välsignelsen i Kristus. Mitt enaste hopp. Jag må få välsignelsen. När jag tänker på Paulus då nu. Han hade ju levt så fint. Och hade bönetima 3 gånger för dagen. Men när Gud rörte med han och sätter han i den stillingen så Jakob har kommit här. Då står det, nu ber han. Ni hjälpalös, Paulus. Låg in i Damaskus och ropte, era nåde, era nåde. Åh, jag så trodde jag dyrka Gud och så har jag stridd emot den levande Gud. Och jag... Ja, satanar, hjälpelös. Då är det himmeln höjre något där jag väntar på så länge. Att han är så hjälplös att han har brukt för välsignelsen om att få han. Ja, så får han ett spörsmål, Jakob då. Vad är navnet ditt? Och med det spör alltså Gud, vem är du, Jakob? Isak hade spurt han om det en gång för och då hade han sagt, jag är Esau. Men nu står han fram, jag är Jakob. Det är något förunderligt när Gud har ställt med en syndare så han står framför Gud sån som han är. Jag är den skyldige. Jag är den urene. Jag är syndaren. Han har inte något annat namn. En vi, för mer människa har något fryktligt med oss ifrån fallet sin dag. Att vi vill klä oss ut. Men vill vara något annat, men vill vara fromme, men vill vara goda, men vill vara ydmyka. Och så prövar vi att klä oss ut i det ena plagget efter det andra. Och ska vara så fina, så fina. Så kan inte Gud ge oss välsignelsen. Så är det Gud bjönna och visa oss. Teke plaggo. Och så bjönna och ser. Harheten, genstridigheten, tankelivet, lystna, hjärtelivet. Går jag ändå till när jag gjorde goda ting så dyrkar jag i verkligheten mig själv. Jag ska säga dock en ting är att det är inte bara i grov synd än tjäna synd. Men när ett människa lever ett fint liv och går runt och solar sig i sig själv så dyrkar det lika mycket sig själv så världen ger i lust och last. En går och kretsar runt sig själv. Ja, ändå till de bästa gärningar kan vara en avskylig avgud för Gud. Får det någon upphöja sig igenom. Jag har brukt en liten stubbe för att få fram detta där så jag tror du kan ta med nu. Och där är jag skrytet av att jag har lagt en stubbe själv. Mesta steg ifrån andra vet du. Men jag kom till att tänka på detta här. Vad är egentligen den som häller sig till lovgärningar? Gör så gott han kan för det han vill till himmelen. Vad gör han egentligen? Och då har det sammanlignat med en ung man så kommer Björna och hjälper en äldre änka och är blivit skral och har inte så mycket att greja sig med så att hon är så glad när han kommer och Björna hämtar vete och hämtar posten och klipper plen om vintern måkar snö och sannolikt tog han på sig att måla huset och denna rika änka så är blivit så skröplig hon tänker, för en snill man detta tänk för en ungdom. Och hon blir så imponerad av den karen. Så kommer igen och igen och hjälper hon. Och var inte den fin kar? Var inte den fina gärningen? Tänk att hjälpa denna karen. Enkjo. Och kommer där och slår plen. Och utan lön. Men en dag så får hon höra genom någon andra. Han ger det för han vill ha arven. Och har mycket att resa ifrån. Och nu har han sittat och är rik. Och han tänkte nog att han skulle lura till sig arven. Och när detta kommer kano för öarna så detta hela man göra. Han har gett ut för att han har gått och hjälpa mig. Men han har tänkt beregnande och ondskafullt på sig själv. Det är för sin egen del han gör det. Han vill ha arven. Och om många det så går och ger sig ut för att vara Guds styrkelse. Men den tillbär och prövar att berga det sig själv. Jag vill ha arven. Jag gjorde det inte för Guds skull. Hela det fina livet var att dyrka sig själv. Dyrka sitt eget liv. Så
klär han sig ut och ska vara from och däcka sin syndighet

Väl mött igen i Jesu namn. Så ska vi först läsa kapitel 11 i Jesu namn. Jag säger alltså, har då Gud förkastat sitt folk långt därifrån. Och så jag är ju en israelit av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har icke förkastat sitt folk som han förutkände. Eller vet jag inte vad skriften säger på det sted om Elias, hvorledes han träff fram för Gud mot Israel. Herre, dina profeter dräpte de, dina alter rev de ned, och jag blev alene tillbaka, och de står mig efter livet. Men vad säger Guds svar till honom? Jag har levnat mig 7000 män som icke har böjt knä för Baal. Således är det då också i denna tid blivit en levning tillbaka efter nådens utvälgelse. Men är det av nåde, då är det inte mera gärningar, ellers blir nåden icke mera nåde. Och ledes alltså, det som Israel attrår, det har det icke nådd. Men de utvalgte har nådde. De andra har blivit förhärdet, som skrevet där. Gud gav dem en treghetsånd. Ögne till icke att se med, och öre till icke att höra med, in till den dag i dag. Och David säger, då deras bor blir dem till en strick och en snare och en fälle och en gengällelse för dem. Då deras ögon blir för mörket så de inte ser, och böj alltid deras rygg. Jag säger alltså, har de då snubblat för att falla? Och där är det brukt ett ord i grundtexten av falla som betyder, har de då snubblat för att gå förtappt? Det betyder fallet där. Långt därifrån. Men vid deras fall. Och där är det brukt ett ord för fall. Som efter grundtexten betyder överträdelse. Akkurat som det är brukt om Adams fall. Men vid deras fall är frälsen kommit till hedningarna. För att det ska väcka dem till nykärhet. Men är deras fall en rikdom för världen, och är tapet av dem en rikdom för hedningar, vår meget mer då deras fylde. För till eder talar jag i hedningar. Så sant som jag är hedningens apostel, priser jag mitt ämbete. Om jag bara kunde väcka mina köderliga fränder till nykärhet och få frälst någon av dem. För är världen blivit förlikt med Gud vid deras förkastelse? Vad annat vill då deras antagelse bli än liv av döde? Men är förstegröden helig, då är degen det också. Och är roten helig, då är grenene det också. Om nu allikevel någon av grenene blir avbrutt, och du som var en vill oljekvist blev inpult ibland dem och fick del med dem i oljeträds rot och fedme, då ros dig icke mot grenne. Men hvis du roser dig, så är det dog icke du som bär roten, men roten som bär dig. Du vill då si, grenne blev avbrutt för att jag skulle bli inpultet. Väl, vid sin vantro blev de avbrutt, men du står vid din tro. Vär icke övermodig, men frykt. För sparte Gud icke de naturliga grenar, då vill han heller icke spara dig. Så se då Guds godhet och stränghet. Stränghet är över dem som är fallt. Men över dig är Guds godhet,
så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet så fremt de ikke holder ved i sin vantro. For Gud mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, og meget mer skal da de bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. For jeg vil ikke de skal være uvitende om denne hemmelighet, brødre, for at de ikke skal tykke seg det selvkloke. At forherrelse delvis kommet over Israel, inntil fylden av hedningene kommet inn. Og der skal det stå punktum. Jeg vet at, eller jeg vet kanskje ikke, at i grunnteksten, i håndskriftene, det står ikke noe tegn. Det her blitt satt feil tegn. Her skal det stå punktum. Og så kommer det videre. Og således, det vil si, på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet der. Og der skal jeg kode om. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bort til ugudlighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da dette min pakt med dem. Efter evangeliet de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Og like som I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. Og hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av ham, og ved ham, og til ham alle ting, ham æren i evighet. Amen. Gud har ikke forkastet sitt folk, sier apostelen. Og det viser seg på så mange måter. Og ikke minst at apostelen selv jo lever med Gud. Og nå kommer vi inn på dette. Her noe som Gud har gitt Israel, som ingen andre folk har fått. Det tydelig at det en utvelgelse av Israel, som ikke andre folk har. Det ikke barnekårsutvelgelsen, for den den samme for alle mennesker, for jøder og araber og afrikaner og europeere og alle. Gud har i Kristus utvalgt alle, før verdens grunnlov ble lagt, til barnekår hos seg. Så barnekårsutvelgelsen, den ikke spesiell for jødene. Men det noe som vi kan kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud måtte utvelge et bestemt folk for gjennom det folk å få virkeliggjort sin frelse for hele menneskeheten. Først valgte han ut en person, Abraham. Så gjennom denne personen en slekt. Så ble denne slekten til en nasjon. Og denne nasjonen utvalgt av Gud, og det fremdeles.
Gud ska bruka denna nation till något som han inte kan bruka någon annan nation i världen till. Och det kallar vi en uppenbaringsekonomisk utvälgelse. Alltså uppenbaringsekonomi, det vill säga den måten Gud arbetar på för att främja sina tankar och planer med frälsen för hela mänskligheten. Den utvälgelse har Gud aldrig gått tillbaka på. En som tillhör Israel tillhör ett folk som är utvalt av Gud. Och det säger Gud på så många måter. Du kan se bland annat i slutet av salmet 148 om Israel, där står det folk som är han när. Och i slutet av salmet 147 står det att Gud har gett Israel sina bud och sina lover, och det har han inte gjort mot någon hedningefolk. De har fått en uppenbaring som ingen andra har fått från begynnelsen av. Och det gäller också fremdeles efter att frälsen är fullfört, så är inte Gud färdig med att bruka Israel. Det ser vi i det gamla testamentet. Det är ju många som har sagt det, att efter att Jesus kom så är alla profetier uppfyllt, och därmed så gäller inte mer någon egen utvälgelse av Israel längre. Det var i 1928 på en föreläsning i sedelära, kristna sedelära, att vi spurte Hallesby, var förresten jag som spurte ham också, kommer Israel till att få Palestina igen? Det såg ju inte slik ut i 1928, vet du. Så sa Hallesby: jag kan försäkra er, mina unga vänner, att den dagen kommer aldrig då Israel får sitt land igen. Och den tid är förbi för alltid. Ja. Och det har varit det så kallade lutherska syn. För det kommer att Luther brukar också starka ord mot Israel, mot jöder, säger han. Han brukar inte ord Israel, men jöder. Men då tänker Luther på något annat. Han tänker på egen rättfärdigheten. Han tänker inte på detta som vi snackar om nu, Israel och land och sådana ting. Så en ska inte träcka Luthers namn in i denna sammanhang, för det var aktuellt för Luther att snacka om dessa ting. Men alltså, det har blivit ett så kallt luthersk syn. Så kallt. Att Israel skulle aldrig få sitt land igen. Det var i 1928 Hallesby sa det. 20 år senare så hade Israel inte bara fått sitt land igen, men blev erklärt som egen nation. Det var en stor dag. Det var en stor dag i Guds frälseshushållning, med tanke på Jesu igenkomst. 20 år, det är inte lång tid i världens sammanhang. Det gick fortare än någon kunde ana att Israel fick sitt land igen. Det gått i uppfyllelse så långt det Ezekiel skriver. Benen är samlat till skelett, och skelettet, det är blivit ett legeme. Men detta legeme är inte blivit levande ännu. Israel är ingen kristen nation. Sedan det är många israeler som har blivit frälst ettervärt. Men det visar i hvert fall, Gud har inte förkastat sitt folk, och Gud har inte gått tillbaka på de löfter som han har gett om att bruka Israel. Nu säger då aposteln att det är en del av Israel som är verkligen utvalt vid nådens utvälgelse. De är frälste människor. Det är en liten del av Israel. Det är efter nådens utvälgelse, alltså inte efter en uppenbaringsekonomisk utvälgelse, för den är inte nog till att bli kristen. Sällan en israeler tillhör ett folk som har en bestämd utvälgelse som ingen annan nation har, så är inte ett människa frälst för det han tillhör Israel. Han är inte Guds barn för det han tillhör Israel. Och det såg det ju i kapitel 9. Ikke alla som är av Israels sätt är därför Israel, alltså underligt sett,
Og ikke alle som Abrahams ett, det derfor Guds barn. Det løftets barn som regnes til etten. Og det en levning i Israel, som blitt frelst efter nådens utvelgelse, sier kapittel 11 først. Og det av nåde, da det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Ikke et menneske på jorden blir frelst ved gjerninger. Det ikke spørsmål om hva vi kan gjøre eller være. Det skal vi ikke si mer om nå. Men det av gjerninger, da det ikke mer av nåde, sier Guds ord. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Nåde betyr at det for intet, uforstått. Og så kommer da spørsmålet, ja, hvordan henger dette sammen? Hvor ledes alt, og sier han. Det som Israel attrår, det har jo ikke nådd. De utvalgte har nådd det, men de andre har blitt forherdet. Og det står jo også skrevet i Guds ord. Gud ga dem en treghetsånd. Det var Gud som ga dem øyne som ikke så, og ører som ikke hørte. Like til denne dag, sier apostelen Paulus, og det varer ennå. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikk og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Det annerledes med Israel enn med andre folk. Det ikke galt å drive misjon i Israel, som noen påstår. Kristne mennesker må alltid drive misjon. Vi må alltid vidne om Jesus. Og vi kan ikke la være å vidne for jøder og israelere om Jesus. Det en hjertesak at de må bli frelst. Vi snakker om å ha omsorg for hedningene. Vi kan ikke ha mindre omsorg for det folk som frelsen kommer fra. Og det må si, det ligger meg meget på hjertet. At Israel blir frelst. Det folk som Jesus kommet fra. Og som alle Guds løfter gitt til. Og som faktisk alt sammen tilhører, som vi så i Romerne 9. De ikke frelst. Og du hører for et hjertespråk det kommer fra Paulus. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Skal ikke vi be for Israel også? Kan vi la det være? Vi skal be for våre misjonærer. Det kan vi heller ikke la være. Det noen misjonærer jeg særlig ber for. De som står alene. Der de Å være misjonær og stå alene, det en påkjenning som ingen vet, som ikke har prøvd det. Og vi skal be for dem. Og vi skal be for deres innfødte medarbeidere. Og jeg tror vi som kristne gjør det. Jeg tror det preger mange i vårt misjonsfolk at de ber for misjonærer og innfødte medarbeidere. Jeg skulle ønske at det også samtidig måtte prege oss at vi ber at dette folk må bli frelst. Nå tar jeg apostelen opp disse spørsmål som melder seg i denne sammenheng. Det første det. Jeg sier altså, har de da snublet for å gå fortapt, for å gå til grunne, for å bli forkastet av Gud altså? Han har jo allerede svart på det grunn. Gud har ikke forkastet sitt folk. Når det kommet forherdelse over dem, så kommer det at Israel tok jo ikke imot evangeliet. Men det som så underlig i den sammenheng at det var Gud som ordnet det slik. Det kan ikke fatte eller begripe. Gud ga dem en treghetsånd.
Hvorfor gjorde han det? Ja, svaret kommer her ute. Men altså, de har ikke snublet for å bli forkastet. De har ikke snublet for å gå fortapt. Men ved deres fall, ved det altså at de ikke tok imot evangeliet, for det var deres fall, så er frelsen kommet til hedningene. La oss gjøre et tankeeksperiment. Evangeliet ble først gitt til jødene. Og her må jeg parentes for lov å skyte en del. Dommen over Israel kommer ikke av at de korsfestet Jesus, som noen sier. Du og jeg har også korsfestet Jesus. Vi var alle med på å korsfeste Jesus. For han er død for alle menneskers synd. Det er ikke noen særstilling der for jødene. Han måtte dø like meget for oss som for dem. Det er ikke det som er vår ulykken. Men da frelsen var fullført, Jesus var stått opp av graven, han hadde fart opp til himmelen og satt seg ved sin fars høyre hånd, og han hadde sendt sin hellige ånd til verden på pinsedag. For det var det som hendte på pinsedag, at da kom Guds ånd til verden, slik at fra da av kunne evangeliet forkynnes når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Før pinsedag var den hellige ånds gjerning knyttet til de institusjoner i Israel som Gud hadde opprettet. Også i gammeltestamentlig tid kunne man få den hellige ånd, men da måtte man gi seg inn under de ordninger som Gud hadde gitt i Israel. Også hedninger kunne få den hellige ånd og bli frelst ved å gi seg inn under de ordninger. Og evangeliet kunne ikke forkynnes enda. Ikke engang etter oppstandelsen kunne evangeliet forkynnes, til tross for at disiplene hadde fått den hellige ånd. Jesus åpenbarer seg for dem. De står blant stengte dører. Og Jesus åpenbarer seg mens døren er lukket og sier, fred være med der. Og så viste han dem sine hender og sin side. Og da ble disiplene glade da de så Herren stå der. Og Jesus sa da alltid til dem, fred være med der. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder, ja. De hadde fått den hellige ånd, og Jesus hadde sagt til dem at jeg er mine vitner. Men de kunne ikke reise ut og forkynne, de måtte bli i Jerusalem. Det var noe som skulle skje. De måtte få en kraft til å forkynne som de ikke hadde ennå. Det var ikke fordi de ikke personlig hadde Guds ånd. For det hadde de altså. Og det sier skriften klart. Og hvis noen da sier noe annet, så taler de imot Guds ord. Men det skjedde noe på pinsedag. Peter står frem og taler på det som forresten var dagens tekst på pinsedag. Det var den store høstfesten, det vet dere, i Israel. Han taler ut fra profeten Joel. Og der er løftet om ånden skal komme over alle mennesker. Og så hender det mens Peter taler at det kommer lyden som et veldig vær som er underveis. Og så er det som tunger liksom av ild som deler seg og setter seg over apostlene. Og så begynner det å tale i tunger. Det var en tungetale altså, men den var eiendommelig. Den var slik at alle som hørte dem, de hørte dem tale i sitt eget språk, og på sin egen dialekt. Der var mange språk representert, og like mange dialekter og mer enn det, og de av dialektene var like forskjellige som norsk fra hebraisk.
Det er ikke så norske dialekter at man kan ha forstått den ene dialekten fra den andre, men det var umulig. Og det vet jo folk som har vært i Afrika, at dialektene, det er jo virkeligheten forskjellige språk. Og det var mange, mange ganger flere språk enn det var apostler. Det er noen som tror at apostlene talte disse språkene, men det står ikke det. Du skal lese nøyaktig. Det står de talte i tunger. Men den tungetalen var slik at de som hørte, står det, de hørte dem tale i sitt eget språk. Guds ord, det uttaler seg nøyaktig. Og vi skal ta det slik som det står. Dette illustrerer hva som har skjedd. Den hellige ånd er kommet til jorden. Og som Spurgeon sier, så treffer han, han har ikke vendt tilbake igjen. Han er her. Og fra pinsedag av, så kan altså Jesus forkynnes overalt, når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Da kom altså evangeliet til hedningene, fordi jødene ikke tok imot det. Paulus gikk først til synagogen. De skulle få høre det først. Og en del jøder tok imot det. De fleste gjorde det ikke. De jaget Paulus. De forfulgte ham. Og det var ikke lenge før de fordrev de første kristne fra Jerusalem. Til å begynne med oppholdt de seg jo i tempelet, som vi leser om i apostlenes gjerninger. Men det varte jo ikke lenge. De fikk lov å være i fred. Og så ble de fordrevet først til Pella og til Kokaba i Øst-Jordanlandet. Og senere videre ble de spredt. De kristne ble ikke tålt av Israel. Israel forkastet evangeliet. Det var der de snublet. Og så kommer spørsmålet om de snublet for å falle. Nei, ikke for at de skulle gå fortapt. Men ved dette deres fall, så er frelsen kommet til hedningene. For at dette, at hedningene blir frelst altså. Og misjonen går sin gang. Og frelsen kommer ut av blant alle folkslag. Dette skal vekke dem, altså Israel, til nidkjærhet. Det vil si det skal vekke Israel til å ta Guds ord alvorlig. Ta evangeliet alvorlig. Nidkjærhet betyr å ta Guds ord på alvor. For å ta imot det og følge det. Det er Guds plan. Og skal vi gjøre et tankeeksperiment som sagt. Sett at Israel hadde tatt imot dem en gang. Sett at de ikke hadde forkastet det. Sett at hele Israel hadde blitt en kristen nasjon umiddelbart. Hvordan tror du det da var gått med hedningemisjonen? Ja, dette er tankeeksperiment. Men jeg er redd for at hvis Israel på det tidspunkt hadde blitt en kristen nasjon, så hadde det ikke blitt stort andre frelst. Herren ville ikke tillate det, så ga han dem en treghet sånn. Og så kom evangeliet utover. Og dette at evangeliet ble spredt, det skulle vekke dem til nidkjærhet. Vi kommer tilbake til det igjen. Men apostelen stiller så spørsmålet. Er nå denne deres fall? Er nå det blitt en rikdom for verden, for det er det jo blitt. Og er tap av dem, er det blitt en rikdom for hedninger? Hvor meget mere da deres fylde? Skjønner du hva som ligger i det? Når det at Israel ikke tok imot evangeliet, er det blitt en rikdom for verden og hedninger, hva vil det da bli? Når fylden av Israel tar imot evangeliet. Kom til dere tallige, sier apostelen. Dere hedninger. Vi er jo hedninger kristne. Han taler her til hedninger kristne, til ikke israelere.
for til ere taler jeg I hedninger. Så sant som jeg hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, altså til å ta evangeliet alvorlig, og få frelst noen av dem. Han venter ikke at han får frelst så mange, men at han I alle fall får frelst noen av dem, og det fikk han. Han fikk frelst noen av dem. Og slik har det vært ned I denne tidene. Ved forkynnelse I Israel og for jøder, så har det stadig blitt frelst noen av dem. Og vi kan si at I dag det flere enn det noen gang har vært. Og vi merker at det begynner liksom an en forandring I Israel. I dag det spørsmål om det nye testamentet på hebraisk. Og I dag spør man, hvem egentlig Jesus? I dag forkaster man ikke Jesus bare man hører det nevnt. Man begynner å spørre, hvem han egentlig? Har vi tatt feil av Jesus? Det spør mange om I dag på ramme alvor. Har vi selv møtt? Mån ikke vi gjør det? Mån ikke vi har tatt feil? Det langt igjen til at de tror på Jesus som Messias. Det det. Og enda lengre igjen til de ser at han Guds sønn og ser hvem han virkelig Det langt igjen. Allikevel merker vi at det noen som nå I emning. Og det kommer av hedningemisjonen. Det kommer av det evangeliet har gjort blant folkene. Det begynner så smått om sen og vekke dem til nidkjærhet. Og så står det her I vers 15. Det et merkelig ord. For verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Fordi Israel forkastet evangeliet så blir verden forlikt med Gud, ja. Og det henger sammen med det som apostelen skriver I 2. Korinterbrev 5. Kapittel. Han sier at evangeliet, det et forlikelsens budskap. Gud var I Kristus. Gud I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Og så har han nedlagt I oss ordet om forlikelsen så at vi formaner eder I Kristi sted som om Gud selv formaner ved oss la eder forlike med Gud det altså en forlikelsens tjeneste så der hvor evangeliet kommet utover der hedninger blitt forlikt med Gud det apostelen har I tankene verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse Og så spør han, hva vil da deres antagelse bli annet enn liv av døde? Det kommer en dag da, altså, da Israel antar evangeliet. Det blir en stor dag. Hva den fører til har vi ikke anelse om engang. Men apostelen karakteriserer det som liv. Av døde. Og la oss være klar over det, kjære venner. Den dagen kommer. Det blir en god dag. Før han nå tar opp det, vi spør jo nå, ja, når skjer det? Når det? Det svarer apostelen på, I vers 25. Men før han kommer så langt, så har han et ord til oss som hedningkristne. Vi skal vokte oss vel for å ringakte Israel. For førstegrøden hellig? Da degen også. Var det som Israel sprang ut fra, var det hellig? Så det preget det hele Israels folk. Selv om dette folk ikke et kristen folk, så det dog et utvalgt folk.
Det är ett folk som har en uppgave för Gud som ingen annan nation har. Och är roten helig, där grenar det också. Och roten, jag har hört lite forskjelliga meningar om vad det betyder, någon menar fäderna. Men jag tror det är Isais rotskudde, Herren själv. Är roten helig, där grenar det också. Selv om Israel ikke er et kristent folk, har vi ikke noe grunn til å ringakte det. Og så sier jeg på, om du har likevel noen av grenene dine blir avbrutt, og så du, altså, vi som opprinnelig var hedninger, vi blir innpodet blant Israel. Vi blir innpodet blant disse grenene, som hviler på denne roten, Israels rotskudd. Og så fikk vi del med de levende grenene, i oljetreets rot og fedme. Vi fikk del i dette som Gud har.

Du kunde se som sa, ja, de blev avbrutt för att de skulle bli inpådet. Väl, säger aposteln, vid sin vantro blev de avbrutt. Och du står vid din tro. Det är inte övermodig, men frykt. Och sparte Gud inte de naturliga grenar, då vill han heller inte spara dig. Så se da Guds godhet och stränghet. Stränghet är över dem som är fallt. Och tänk han liksom grenen som är fallt ned. Det ligger vid roten av trä. Ligger vid foten av trä, skulle jag säga. Ligger vid foten av trä. De är fallt. Över dem är Guds stränghet. Över dig är Guds godhet. Så främst du håller dig till hans godhet. Och godhet betyder Guds frälsesuppenbaring i Kristus. Över dig är Guds frälsesuppenbaring i Kristus. Så sant du håller dig till Kristus. Det är meningen. Ellers ska också du bli avhugget. Men hine ska också bli inpodet. Alltså de som är avhugget, de ska också bli inpodet. Så främt de håller med i sin vantro. Och Gud är mäktig till att inpåda dem igen. Och blir alltså vi avhugget av det vilda oljeträ och inpåda ett gott oljeträ. Alltså i det som Gud har gett till frälse genom Israel. Så spör han, vad mycket mer ska de då bli inpådet i sitt eget oljeträ? Disse som av naturen hörde till. Det är en klar tankegång. De ska bli inpådet igen. Så främt de håller vi i sin vantro. För jag vill inte, brödre, att det ska vara uviden om denna hemlighet. Hemlighet betyder något som Gud har beslutat i sitt råd i evigheten. Som blir verkliggjort i tiden. Och som förer fram helt till saligheten. Vi kan inte förklara vad hemlighet är. Men när Gud åpenbarar det för oss, så skönner vi att det är en hemlighet. Och den är gett för att åpenbaras. Vi ska inte vara vid den hemlighet. Förhärdelse delvis är kommit över Israel. In till fylden av hedningarna är kommit in. Fylde. Det betyder en bestämd mängd. Om du skänker vann i ett glas, för exempel halvfullt, och så skänker du i ett annat glas, skänker du det så att säga helt fullt, så blir det sagt med ett bra hebraiskt uttrycksmått att det är så liten fylld i det första glaset och så stor fylld i det andra glaset. Fyllde, det betyder ett bestämt antal, en bestämt, ja, mängd. När en bestämd mängd, ett bestämt antal av hedningar är kommit in, är blivit frälst, så kommer det att ske något. Att fylden av hedningar är kommit in betyder inte att då är det slut på hedningarvision. Det är en mycket farlig missförståelse. För det står klart i Guds ord att hedningarvision ska gå sin gång till världens ände. Och Jesus sa ju det i Matteus 28, den gamla missionsbefallningen. Jag är med er inte världens ände. Och vi läste från Matteus 24 här en kväll. 24:14. Detta evangelium av rike ska förkynnas över hela jordriket. Till ett vittnesbörd för alla folkeslag. Så att alla folkeslag ska bli frälst. Men ska förkynnas till ett vittnesbörd för alla folkeslag. Och då skall änden komma. Så här är inte tala om att det är slut på hedningemission. Men det talar om att ett antal hedningar som Gud alene känner och ingen annan. Inte ett människa kan se något om hur mycket det drejer sig om. Det håller Gud för sig själv. Men det han säger till oss är att när det tal av hedningen är blivit frälst som han har fastsatt i sitt råd, då kommer det att hända nå. Nämligen det som står vidare. Att på följande måte
Da kommer Isak.

Det overveldende vakkert når eldre personer formidler viktige erfaringer til dem som yngre. En slik tradisjonsformidling viktig i alle samfunn. Innenfor det kristne fellesskapet blir det en uunnværlig rikdom. Paulus var apostel og dermed et vitne om åpenbaringen fra Gud for oss alle. Ingen kan kopiere ham i dette. Men Paulus var også en åndelig far for en ung mann, nemlig Timotheus. Og som personlig trener for Timotheus han en inspirator for alle. I 5 bibeltimer vil vi sette oss inn i hva Paulus skrev for å oppmuntre og styrke den unge Timotheus i den tjenesten han var i ferd med å overta etter Paulus og de andre første vitnene. 2. Timotheus brev trolig det siste brevet Paulus skrev. Timotheus var antagelig litt redd av seg, ofte motløs og var ikke fysisk sterk. Han kjempet nok med tvil og usikkerhet. Jeg tror budskapet i 2. brevet til Timotheus aktuelt for mange av oss. Hør først denne personlige og varme hilsenen fra Paulus i innledningen til brevet. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus, til Timotheus, min kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Paulus begynner med å slå fast hva slags autoritet han har når han underviser. Det var Guds vilje at han skulle være apostel. Det betyr utsending eller ambassadør. Han representerte Jesus, som Kristus eller Messias. Hva slags oppdrag hadde han? Han var utsendt for å forkynne løftet om livet. Først skulle han formulere det, og deretter kommunisere det. Det verdt å stanse opp litt for dette. Troen på Gud, Faderen og Jesus Kristus stenger oss ikke ute fra livet, men gir oss del i selve livet. En kristen får leve et sant og komplett liv på jorden. Men ikke bare det. Livet i Kristus et evig liv videre. Jesus sa ikke bare om seg selv at han selve livet, men han hadde faktisk, som det står i vers 10, tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Han ikke bare tilbyr liv, han lover liv til evig tid. Hele Bibelen har løfter om liv, fra skildringen av livets tre i paradisets hage til livets tre og livets vann i evigheten. I dette store perspektivet Paulus nærværende og varm overfor den unge medarbeideren. Han skriver til «Min kjære sønn». I søskenfellesskapet av Guds folk det ikke bare Jesus som elsker oss, men vi har kristen kjærlighet til hverandre. Teksten fortsetter slik fra vers 3. «Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre tjener med en ren samvittighet», når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. Paulus og Timotheus, den gamle og den unge, hadde opplevd sterke ting sammen. De hadde arbeidet sammen, jublet sammen og grått sammen. Både dag og natt var Paulus i bønn, og da ble han minnet om å takke og be for Timotheus. Og så hadde han den gode følelsen, lengsel, som kjærlighetens utålmodighet. Timotheus hadde en oppriktig tro. Hva betyr det? Oppriktig tro en ærlig tro, at den ikke later som en bedre enn en at den ikke gir inntrykk av å ha svar på alle spørsmål. Å være oppriktig innebærer at den holder ut over tid. Denne troen ekte, reell, av hjerte, den faller naturlig. Den form for tro som andre har bruk for å se hos oss, innebærer en autentisk åndelighet. Får vi nåde til å vise en ekte tro overfor sønner og døtre, barnebarn, nieser, nevør og alle vi sammen med? Det var Gud som hadde gjort Timotheus til den han var, og det takker Paulus for.
Vad hade bidratt till denna äkta tron hos Timoteus? Paulus nämner flera träck. Först, ett hem där de fryktet och älsket Gud. Vers 5. För jag är blitt minnet om din uppriktige tro, den som först bodde i din mormor Lois och i din mor Evnike, och som jag är viss på också bor i dig. Föräldrarna våra och hemmet vårt har format oss mer än vi aner. Lukas berättar att faren till Timoteus var greker och modern jöde, med det grekiska namnet Evnike, den gode sägeren. Bestemor Lois var också en kvinna med en äkta tro. Vi arver inte troen automatiskt från föräldrar, men det ger ett gott grundlag för troen och livet. Det andra som hade bidragit till att göra Timoteus till den han var de gode kristna vännerna. Paulus var i första räcke bland dem. De hade snackat samman om evangeliets dype sanningar och de hade upplevt vad det kostar att följa Jesus. Så hade Timoteus fått en speciell nådgave från Herren, en speciell utrustning. Paulus skriver om den i vers 6. Därför minner jag dig om att du igen upptänner den Guds nådgave som är i dig vid min handspåläggelse. Paulus hade lagt handen på huvudet till Timoteus, bett till Gud och på en eller annan måte fick den unge en gave eller evne till en speciell tjänste. Vi vet inte vilken gave. Kanske det var gaven till att förkynna, till att undervisa och leda menigheten. Kanske det handlade om en styrke till att vara en tjänare för Jesus. När Paulus ber Timoteus om att tända upp igen nådgaven, betyder det näppe att illen är slocknet helt ut. Det kan ligga någon glör där, men akkurat som en peispuster kan få glörne till att flamma upp, så kan andlig koncentration om det ene nödvändiga få ett liv i tro och tjänste till att börja och bränna igen. Bör vi praktisera mer förbön med att lägga handen på medarbetare idag? Det kan vi göra utan att det tränger att göras till någon ritual i en offentlig sammanhang. Grundlaget för Timoteus äkta tro låg också i hans personliga disciplin. Och nettopp på detta område gav Paulus ham en utfordring i vers 7. För Gud gav oss icke feighetsånd, men krafts- och kärlighets- och sindighetsånd. Uttrycket feighetsånd är översatt på flera måter. Motlöshetsånd står det för. Guds ånd gör icke människor ängstliga eller motlösa. Icke bli bekymret, feig, rädd, krypande eller svag. Timoteus var antagligen ung, han slet med sjukdom. Han hade ett ängsligt temperament, genert och följsam. Icke nöl med att bruka gaven fick han höra. Vär tapper och modig, kärlig och klok, skrev Paulus. Feighet har icke något med kristendom att göra. Ånden ska hjälpa oss till kraft. Han är kraftens ånd. Är det inte flott att tänka på Gud som ett stort deponi av krafter när vi känner oss kraftlösa? Kärlighet, han är kärlighetens ånd. Det är inte alltid lätt att vara glad i dem vi är satt till att älska och ha omsorg för. Herrens ånd kan frembringa kärligheten i hjärtena våra. Självkontroll. Han är en ånd som hjälper oss till personlig disciplin och koncentration. Som vi tränger att komma nära till Herren för att få del i dessa gavene från den helige ånd. I vers 8 kommer appellen, eller ska vi se en försiktig korrektion till Timoteus. Skam dig därför icke vid vår Herres vittnesbörd eller vid mig, hans fange, men lid ont samman med mig för evangeliet i Guds kraft. Du tränger icke undskylla dig för att du är en kristen. Icke skam dig över Kristus. Vär icke genert. Vär villig till att bli en dåre, en som folk ler av för Kristi skyld. Du ska heller icke skamma dig över Paulus. Han kan se ut som kejsarens fange, men är egentligen Kristi fange. En kejsar gör icke något utan att Gud har tillåt det. De flesta tidigare vännerna tog avstånd från Paulus då han blev arresterad igen. Paulus säger: "Stå samman med mig, Timoteus."
For oss betyr denne appellen «Ikke skam deg over Guds folk». Fremfor alt, «Ikke skam deg over evangeliet». Evangeliet hisser opp til motstand. Kloke folk liker det ikke. Paulus måtte si til seg selv og andre «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse». Vi alle mer følsomme overfor menneskers reaksjoner enn vi liker å innrømme. Vi gir oss lett under presset fra opinionen. Flere ganger bruker Paulus ordet «minne om». Ikke bare Timotheus, men også vi som vil følge Jesus i dag, kan bli sløve, glemme eller fortrenge, og vi kan bli mindre bevisste på det som viktig. Glir vi bare inn i gamle, verslige vaner? Paulus sier «oss», så han tar seg selv med. Selv den beste kristne trenger fornyelse og et puff til å søke en ny glød fra Herren. Hvordan får vi en sunn og oppriktig tro? Ved å bli opptatt av Jesus, det han har gjort og det han Vers 9. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Paulus går rett over fra å snakke om evangeliet til å snakke om frelsen. Jesus har frelst oss, kalt oss med et hellig kall, ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Frelse noe mye mer enn tilgivelse. Det handler om det samlede verket Gud gjør når han rettferdiggjør, helliggjør og herliggjør sitt folk. Når Jesus har kalt oss med et hellig kall, innebærer det at vi kalt til å være hellige. Gud kalt oss til helliggjørelse. Grunnlaget for frelsen lagt i evigheten. Frelsesverket bygger på Guds rådslutning og nåde. Han bestemte alt helt suverent av egen fri vilje. Ingenting ved oss ble årsak til utvelgelsen. Vers 10. Nå denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Kristus har tilintetgjort, annullert eller gjort kraftløs selve døden. Men det ligger i fremtiden. Her i tiden må vi si at syndens lønn døden. Livet vårt merket av døden. Mange i slaveri på grunn av frykten for døden. Bibelen omtaler en åndelig død, en fysisk død og en evig død. Men for den troende døden bare å sovne inn, som en kort natts søvn før en går inn til det evige livet. Ser du hva du har i evangeliet? Gud har brakt liv og uforgjengelighet inn i en verden preget av dødskreftene. Jesus seierherren. I disse åpningsversene i 2. Timotheus brev har apostelen to sannheter han vil legge oss på hjertet. For det første, husk på den rikdommen du har i Kristus og i evangeliet. For det andre, tenn opp igjen frimodigheten og gleden ved å være en kristen.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se att Jotam, som blev kung i Juda efter sin far Ussia, han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon. Men samtidigt så tolererade han avgudsdyrkan. Kung efter kung undgår att ta ett uppgör med avgudsdyrkan. Det vill säga man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför började Herren vid den tiden låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se när vi nu ska vandra genom kapitel 16. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt. För allt det här blev ju nedtecknat för att vara oss till lärdom. Romarbrevet 15, vers 4 säger: ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Vi läser i andra kungabok 16, vers 1 och 2. I Pekas, Remaljas sons 17:e regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 20 år gammal var Ahas när han blev kung, och han regerade i 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens, sin Guds ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också sin son gå genom eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Peka regerade i 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering, då blev Ahas kung i Juda. Och Ahas, han föll djupare i avgudsdyrkan, och han drar sin nation med sig i fallet. Juda kung vandrade i samma synder som kungarna i Israel. Han sjönk så djupt att han till och med lät sin egen son gå genom eld. Herren hade ju låtit Israels barn fördriva de som bodde i landet tidigare, just därför att de bedrev sådant. Och nu gör Juda detsamma. Och genom Ahas växte ogudaktigheten så att den genomsyrade land och folk. Och med kungen som förebild frambar man offer och tände offereld på höjderna och kullarna. Vi läser andra kungabok 16, vers 5. På den tiden drog Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. Och det inneslöt Ahas, men kunde inte erövra staden. I profeten Jesaja, kapitel 7, ges mera detaljer om denna händelse. Och det är ett mycket, mycket viktigt avsnitt, eftersom det också innehåller en profetia om Jesu jungfrufödsel. Och vi ska ta oss tid att läsa de 14 första verserna i Jesaja kapitel 7. och i Ahas, Jotams sons, Ussias sons, Juda kungs tid, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att erövra det, vilket det trots allt inte förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Men Herren sade till Jesaja: gå med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet och säg till honom: ta dig till vara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Eftersom Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi vill dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och göra Tabals son till kung där. Därför säger Herren, Herren: det skall inte lyckas, det skall inte ske. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud, och om 65 år skall Efraim vara krossat så att det inte mer är ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro. Och Herren talade ytterligare till Ahas och sade: begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag begär intet, jag vill inte fresta Herren. Då sade han: så hör då, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jesaja profeterar för kung Ahas, men han vill inte lyssna till Guds röst. Så uppmuntrar Jesaja Ahas att lita på Gud. Han ska vara stilla och tro på Gud. Men istället så söker Ahas hjälp hos kungen i Assyrien när kungen i Aram erövrar Elat och jagar bort Judas män från Elot.

Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud, men Ahas väljer att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniska kungen. Tänk, Ahas, kungen i Juda, kallar plötsligt sig själv för den hedniske kungens tjänare. Ja, den som väljer hedendom blir syndens slav. Andra Kungabok 16, vers 7 och 8. Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, ty de har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Det är skrämmande att se hur lätt Ahas har för att sälja skatterna i Herrens hus. Och Ahas har många efterföljare i våra dagar. Likt Ahas mutar man världen genom att frivilligt kasta ifrån sig skatten. Och när skatten i Herrens hus är förlorad, så går det fort nedåt också med rikets skatter. För välsignelsen över land och folk blir borta. Och världen, den hjälper villigt till med förfallet bland Herrens folk. För när Assyrien och Juda ingår vänskap, så är det inte Assyrien som formas av Juda, men Juda som formas av Assyrien. För Assyrien kom Ahas till hjälp. Ahas har blivit världens vän. Och han är mycket öppen för att lära sig vandra i takt med tidsandan och med den assyriska livsstilen. Och det kan inte gå annorlunda. För Ahas har sålt sig till en fiende för att besegra en annan fiende. Vers 9 och 10. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom. Kungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Sedan for kung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien. Och när kung Ahas fick se altaret i Damaskus, sände han prästen Uria en ritning av altaret och en beskrivning av ett sådant, just så som det var gjort. Ahas blev imponerad över avgudsaltaret i Damaskus. Och det värsta av allt, han stänger inte Guds tempel för att börja tjäna sina avgudar, utan han behåller templet och drar istället med sig avgudarna in i templet. Och därmed så är det köttet, synden, som är den härskande makt i Herrens tempel i Juda. Av kapitel 8 hos profeten Jesaja så kan vi se att Uria hade varit vittne till Jesaja profetia, där han hade sagt till Ahas och Juda, som det står i Jesaja 8, vers 6 till och med 8. Eftersom detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och har sin fröjd med Resin och Remaljas son, se, därför skall Herren låta komma över dem flodens vatten, det väldiga och stora, nämligen kungen i Assyrien med all hans härlighet, och den skall stiga över alla sina breddar och gå över alla sina stränder. Den skall tränga fram i Juda, svämma över
och utbreda sig och räcka ända upp till halsen, och med sina utbredda vingar skall den uppfylla ditt land, Immanuel, så vitt det är. Prästen Uria hade en gång varit ett pålitligt vittne, men han fortsätter sin tjänst i templet även efter att skatten i templet har överlåtits åt hedningarna. Ja, han är faktiskt med och sätter upp avgudsaltaret, som är en kopia på avgudsaltaret i Damaskus. Ahas sänder ritningen och Uria sätter upp det, eftersom han inte längre först och främst tjänar Herren, men tjänar den politiska makten. Men han kallas fortfarande för Herrens präst. Och allt det här sker medan Jesaja profeterar mot Ahas och i Herrens namn varnar honom för det han håller på med. Ja, det har verkligen hänt något med det trovärdiga vittnet. Kompromissandet har gjort Uria till en ulv i fårakläder. Vi läser i Andra Kungabok 16, vers 11 till och med 13. Sedan byggde prästen Uria altaret, helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt till honom från Damaskus, gjorde prästen Uria det färdigt tills kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och hällde ut sitt drickoffer och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Steg för steg övertar avgudarna templet. Det är viktigt att lägga märke till att trots att fördärvet intog templet mer och mer, så behöll man väldigt länge kopparaltaret där syndoffret skedde. Det mest centrala i gudstjänsten var ännu kvar, även om allt annat förlorats. Men när synden får makten i Herrens hus, så är det faktiskt bara en tidsfråga innan själva grunden också tas bort. När sanning och lögn blandats om varandra länge nog och den grå dimman vilar över församlingen, så somnar den sakta in. Och då är tiden mogen för att flytta även brännofferaltaret. För nu är det avgudsaltaret från Damaskus som dominerar. Vers 14. Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. Ahas flyttar undan Guds altare från Guds ansikte. Därmed så är det inte längre kvar något mellan avgudsaltaret och Herrens hus. För Guds altare är flyttat. Äntligen så är Ahas förnyelseplan färdig. Nu kan han erbjuda något för en var smak. Nu kan du få allt du önskar i Herrens hus, utom kontakt med Gud. Men aktivitetsnivån ökar betydligt. För Uria är inte det pålitliga vittnet längre. Han har blivit så trofast mot den kung som betalar hans lön. Han gör nu allt så som kungen befaller honom.
vers 15 och 16. Och kung Ahas befallde prästen Uria och sade, på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer, liksom kungens brännoffer tillsammans med hans spisoffer, likaså brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet, och allt blodet, såväl av brännoffer som av slaktoffer, skall du stänka på det. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare tänka igenom. Och prästen Uria gjorde alldeles så som kung Ahas befallde honom. När förfallet har nått den punkten, då vet man inte längre vad man ska göra med Herrens heliga altare. Överfört till vår tid kan vi säga att det är en tid då kyrkor och församlingslokaler är platser där man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraft som sätter folk i personlig förbindelse med Gud. Eller som någon uttryckte det, när man inte har kraft att befria fången, så börjar man istället välsigna fängelset.

När brännofferaltaret inte längre har den plats som Herren säger att det ska ha, och avgudsaltaret har tagit dess plats, då fräter hedendomen som en kräftsvulst på gudstjänsten. Avfallet, det kommer inifrån, inte utifrån. Och nu går det steg för steg mot fördärvet. Nu har man allt i templet utom Gud. Andra Kungabok 16, vers 17. Kung Ahas bröt också loss kantlisterna på bäckenställen och tog bort bäckenet från dem. Och havet lyfte han ned från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. När det gäller havet, eller kopparbäckenet som det också kallades, vill jag repetera ifrån Andra Mosebok kapitel 30, vers 17-20. Och Herren talade till Mose och sade: du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Detta kopparbäcken, kopparhavet, talar om rening och daglig förnyelse. Det talar om helgelse. Även den som blivit försonad vid brännofferaltaret kan falla i synd. Och här vid detta tvättkar av koppar ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet eller templet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarelsetältet och när de går ut efter tjänsten. Skriften talar om ordets bad eller om vattnets reningsbad i kraft av ordet, som det står i Efeserbrevet 5. Och om Ahas läste vi alltså havet, det vill säga det här tvagningskaret, lyfte han ner från kopparoxarna som stod under det och ställde undan det på ett stengolv. Efter att brännofferaltaret som pekar på försoningen är borta, blir också den dagliga reningen, förnyelsen och därmed även helgelsen borta. En enorm religiös aktivitet, men ingen gudsfruktan. Det är tragiskt med vår tids självförgudande andlighet, som fast en man med sina läppar tillber Gud ändå alltid sätter människan i centrum. Det andliga avfallet har inte bara trängt djupt in i land och folk, men djupt in i kyrka och församling. Vers 17 berättade att Ahas tog ner havet från sin plats och flyttade undan det. Ja, det talas inte mycket idag om att leva rent, om att vandra i Guds fruktan och arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som det står i Filipperbrevets andra kapitel. Nu är det en kultur med aktivt religionsutövande, men utan Gud som härskar i Juda. Det är inte så, säger Herren. Men Juda kung inrättar steg för steg allt efter den assyriska kungens hedniska önskningar. Bara hör Andra Konungabok 16, vers 18.
och den täckta sabbatsgången som man hade byggt vid huset, likaså kungens yttre ingångsväg, förlade han inom Herrens hus för den assyriske kungens skull. Hur kunde något sånt inträffa i Judarike? Ja, själva roten, huvudsynden, det var otron. Mänsklighetens stora synd är att de vill inte tro Gud. Och likt Juda vid denna tid så har också vår nation idag förkastat Gud, men visar lika väl stor religiös intresse. Andra Kungaboks 16 kapitel är som en röntgenbild av vår tid och vår kultur. Vår kyrkohistoria är full av strömningar och krafter som verkligen inte saknade något när det gällde engagemang och intensitet, men som ändå inte alls var bibelst. Vi behöver vända våra hjärtan till Gud. Vända oss till Guds ord, Bibeln, och fråga oss, vad säger Guds ord? För när ordets ljus får lysa in i våra hjärtan, så inser vi att det är inte vår egen hjälplöshet som är problemet. Tvärtom så är det vår falska inbillning och alla våra religiösa aktiviteter som hindrar honom att släppa till i våra liv. Det finns ingen sann förnyelse utan att man ser sin synd, bekänner den och vänder sig bort ifrån den. Då blir inte rikedomen i Kristus liggande som ett dött kapital i våra liv. Men då öser vi ur denna livets sanna källa och dricker regelbundet ur ordets friska brunn. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Andra Kungabok kapitel 16 lär oss att vägen är inte att dra hedendomen in i templet, men att ta ett uppgör med synden och böja sig för Gud. Lita på din Gud, han är nära. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det overveldende vakkert når eldre personer formidler viktige erfaringer til dem som yngre. En slik tradisjonsformidling viktig i alle samfunn. Innenfor det kristne fellesskapet blir det en uunnværlig rikdom. Paulus var apostel og dermed et vitne om åpenbaringen fra Gud for oss alle. Ingen kan kopiere ham i dette. Men Paulus var også en åndelig far for en ung mann, nemlig Timotheus. Og som personlig trener for Timotheus han en inspirator for alle. I 5 bibeltimer vil vi sette oss inn i hva Paulus skrev for å oppmuntre og styrke den unge Timotheus i den tjenesten han var i ferd med å overta etter Paulus og de andre første vitnene. 2. Timotheus brev trolig det siste brevet Paulus skrev. Timotheus var antagelig litt redd av seg, ofte motløs og var ikke fysisk sterk. Han kjempet nok med tvil og usikkerhet. Jeg tror budskapet i 2. brevet til Timotheus aktuelt for mange av oss. Hør først denne personlige og varme hilsenen fra Paulus i innledningen til brevet. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus, til Timotheus, min kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Paulus begynner med å slå fast hva slags autoritet han har når han underviser. Det var Guds vilje at han skulle være apostel. Det betyr utsending eller ambassadør. Han representerte Jesus, som Kristus eller Messias. Hva slags oppdrag hadde han? Han var utsendt for å forkynne løftet om livet. Først skulle han formulere det, og deretter kommunisere det. Det verdt å stanse opp litt for dette. Troen på Gud, Faderen og Jesus Kristus stenger oss ikke ute fra livet, men gir oss del i selve livet. En kristen får leve et sant og komplett liv på jorden. Men ikke bare det. Livet i Kristus et evig liv videre. Jesus sa ikke bare om seg selv at han selve livet, men han hadde faktisk, som det står i vers 10, tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Han ikke bare tilbyr liv, han lover liv til evig tid. Hele Bibelen har løfter om liv, fra skildringen av livets tre i paradisets hage til livets tre og livets vann i evigheten. I dette store perspektivet Paulus nærværende og varm overfor den unge medarbeideren. Han skriver til «Min kjære sønn». I søskenfellesskapet av Guds folk det ikke bare Jesus som elsker oss, men vi har kristen kjærlighet til hverandre. Teksten fortsetter slik fra vers 3. «Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Paulus og Timotheus, den gamle og den unge, hadde opplevd sterke ting sammen. De hadde arbeidet sammen, jublet sammen og grått sammen. Både dag og natt var Paulus i bønn, og da ble han minnet om å takke og be for Timotheus. Og så hadde han den gode følelsen, lengsel, som kjærlighetens utålmodighet. Timotheus hadde en oppriktig tro. Hva betyr det? Oppriktig tro en ærlig tro, at den ikke later som en bedre enn den at den ikke gir inntrykk av å ha svar på alle spørsmål. Å være oppriktig innebærer at den holder ut over tid. Denne troen ekte, reell, av hjerte, den faller naturlig. Den form for tro som andre har bruk for å se hos oss, innebærer en autentisk åndelighet. Får vi nåde til å vise en ekte tro overfor sønner og døtre, barnebarn, nieser, nevør og alle vi sammen med? Det var Gud som hadde gjort Timotheus til den han var, og det takker Paulus for.
Vad hade bidratt till denne äkte tron hos Timoteus? Paulus nämner flera träck. Först, ett hem där de fryktet och älsket Gud. Vers 5. För jag är blitt minnet om din uppriktige tro, den som först bodde i din mormor Lois och i din mor Evnike, och som jag är viss på också bor i dig. Föräldrarna våra och hemmet vårt har format oss mer än vi aner. Lukas berättar att faren till Timoteus var greker och modern jöde med det grekiska namnet Evnike, den gode segeren. Bestemor Lois var också en kvinna med en äkta tro. Vi arver inte troen automatiskt från föräldrar, men det ger ett gott grundlag för troen och livet. Det andra som hade bidragit till att göra Timoteus till den han var de gode kristna vännerna. Paulus var i första räcke bland dem. De hade snackat samman om evangeliets dype sanningar och de hade upplevt vad det koster att följa Jesus. Så hade Timoteus fått en speciell nådgave från Herren, en speciell utrustning. Paulus skriver om den i vers 6. Därför minner jag dig om att du igen upptänner den Guds nådgave som är i dig vid min handspåläggelse. Paulus hade lagt handen på hodet till Timoteus, bett till Gud och på en eller annan måte fick den unge en gave eller evne till en speciell tjänste. Vi vet inte vilken gave. Kanske det var gaven till att förkynna, till att undervisa och leda menigheten. Kanske det handlet om en styrke till att vara en tjener för Jesus. När Paulus ber Timoteus om att tända upp igen nådgaven, betyder det näppe att illen är slocknet helt ut. Det kan ligga någon glör där, men akkurat som en peispuster kan få glörne till att flamma upp, så kan andlig koncentration om det ene nödvändiga få ett liv i tro och tjänste till att börja att bränna igen. Bör vi praktisera mer förbön med att lägga handen på medarbetare idag? Det kan vi göra utan att det tränger att göras till någon ritual i en offentlig sammanhang. Grundlaget för Timoteus äkta tro låg också i hans personliga disciplin. Och netto på detta område gav Paulus ham en utfordring i vers 7. För Gud gav oss icke feighetsånd, men krafts- och kärlighets- och sindighetsånd. Uttrycket feighetsånd är översatt på flera måter. Motlöshetsånd stod det för. Guds ånd gör icke människor ängstliga eller motlösa. Icke bli bekymret, feig, rädd, krypande eller svag. Timoteus var antagligen ung, han slet med sjukdom. Han hade ett ängsligt temperament, genert och följsam. Icke nöl med att bruka gaven, fick han höra. Vär tapper och modig, kärlig och klok, skrev Paulus. Feighet har icke något med kristendom att göra. Ånden ska hjälpa oss till kraft. Han är kraftens ånd. Är det inte flott att tänka på Gud som ett stort deponi av krafter när vi känner oss kraftlösa? Kärlighet, han är kärlighetens ånd. Det är inte alltid lätt att vara glad i dem vi är satt till att älska och ha omsorg för. Herrens ånd kan frembringa kärligheten i hjärtena våra. Självkontroll, han är en ånd som hjälper oss till personlig disciplin och koncentration. Som vi tränger att komma nära till Herren för att få del i dessa gavene från den helige ånd. I vers 8 kommer appellen, eller ska vi se en försiktig korrektion till Timoteus. Skam dig därför icke vid vår Herres vittnesbörd eller vid mig, hans fange, men lid ont samman med mig för evangeliet i Guds kraft. Du tränger icke undskylla dig för att du är en kristen. Icke skam dig över Kristus. Vär icke genert. Vär villig till att bli en dåre, en som folk ler av för Kristi skyld. Du ska heller icke skamma dig över Paulus. Han kan se ut som kejsarens fange, men är egentligen Kristi fange. En kejsar gör icke något utan att Gud har tillåtit det. De flesta tidigare vännerna tog avstånd från Paulus då han blev arresterad igen. Paulus säger: "Stå samman med mig, Timoteus."
For oss betyr denne appellen «Ikke skam deg over Guds folk». Fremfor alt, «Ikke skam deg over evangeliet». Evangeliet hisser opp til motstand. Kloke folk liker det ikke. Paulus måtte si til seg selv og andre, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse». Vi alle mer følsomme overfor menneskers reaksjoner enn vi liker å innrømme. Vi gir oss lett under presset fra opinionen. Flere ganger bruker Paulus ordet «minne om». Ikke bare Timotheus, men også vi som vil følge Jesus i dag, kan bli sløve, glemme eller fortrenge, og vi kan bli mindre bevisste på det som viktig. Glir vi bare inn i gamle, verslige vaner? Paulus sier «oss», så han tar seg selv med. Selv den beste kristne trenger fornyelse og et puff til å søke en ny glød fra Herren. Hvordan får vi en sunn og oppriktig tro? Ved å bli opptatt av Jesus, det han har gjort og det han Vers 9. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Paulus går rett over fra å snakke om evangeliet til å snakke om frelsen. Jesus har frelst oss, kalt oss med et hellig kall, ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Frelse noe mye mer enn tilgivelse. Det handler om det samlede verket Gud gjør når han rettferdiggjør, helliggjør og herliggjør sitt folk. Når Jesus har kalt oss med et hellig kall, innebærer det at vi kalt til å være hellige. Gud kalt oss til helliggjørelse. Grunnlaget for frelsen lagt i evigheten. Frelsesverket bygger på Guds rådslutning og nåde. Han bestemte alt helt suverent av egen fri vilje. Ingenting ved oss ble årsak til utvelgelsen. Vers 10. Nå denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Kristus har tilintetgjort, annullert eller gjort kraftløs selve døden. Men det ligger i fremtiden. Her i tiden må vi si at syndens lønn døden. Livet vårt merket av døden. Mange i slaveri på grunn av frykten for døden. Bibelen omtaler en åndelig død, en fysisk død og en evig død. Men for den troende døden bare å sovne inn, som en kort natts søvn før en går inn til det evige livet. Ser du hva du har i evangeliet? Gud har brakt liv og uforgjengelighet inn i en verden preget av dødskreftene. Jesus seierherren. I disse åpningsversene i 2. Timotheus brev har apostelen to sannheter han vil legge oss på hjertet. For det første, husk på den rikdommen du har i Kristus og i evangeliet. For det andre, tenn opp igjen frimodigheten og gleden ved å være en kristen.

0: Det andra bildet ser man när Jesus fick komma till Jesus med denne lamme mannen som de firar ner genom taket på det på huset. Och Jesus han tar sig denne mannen syndernas förlåtelse och kvar på de förundras vart han kan göra något sånt. Jag har lättast att säga att du ska bli frisk eller att dina synder är dig förlatt. Och så säger han, men för att du ska veta att människosönnen har makt på jord till att tillge synd. Och så tar sängen dig och går. Han har all makt.
1: Det är som om centrum i texten egentligen är då. Kan inte vara sånt. Dette er liksom
0: det fundamentet.
2: Det fundamentet. Det fundamentet för det som vidare kommer. Ja. Mm. Och jag tänker det är nettopp det här fundamentet, grundmuren eller hjørnesten som Peter talar om i första Peters brev. Det är hjørnesten som är på plats här. Men jag gitt all makt gå därför. Mm. Och så kommer resten.
1: Det som Jesus nu börjar en ny del av sin gärning som frälsare, nu har han fullfört frälsningsverket. Nu ska han nu intar han tronen. Han sitter vid Guds høyre hånd, ska jag på väg dit för att inta den och har all makt och har allt underlagt han och därmed också ger autoriteten till att gå ut till sina. Och så ser han alltså vidare, gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler, där döper dem till faderens och sönns och den helige ons namn. Jag känner det är på något sätt så kjente ord. Så hur ska vi närma oss dessa kjente orden?
2: Jag tror först är rätt och sagt ordet gör discipler. Gör discipler. Som tidigare medarbetare i Inremission så jobbar vi ju en god del tid under slagordet vinna och bevara. I senere tid så vi det at vinne og bevare kan fort bli vinne og hermetisere. Altså, man skal holde seg borte fra verden der ute. Alt i verden ute er farlig. Derfor er det viktig at vi holder oss for oss selv. Vi hermetiserer oss inne på huset her. Og så har vi noen oppdrag, vi har noen prosjekter ute, men for å beskytte oss mot verden så er det om å vinne oss og bevares i det her. Ja, hör hur det stormar där ute, här är det fredfullt och tyst. Inntil vi begynte å se att det faktiskt kunne vara döden. Det som att det blir stillestående vann, det føres noe til, men hvis det ikke har et visst utløp, så blir det brakkvann. Jesus säger ikke att vi ska vinne och bevare, men Jesus säger att vi ska vinne och göra disipler. Och den bästa bevaringen är ju att det är pulserande liv. Det vi får kan vi ge vidare. Det vi får kan vi ge vidare. Och sann discipleskap, sann tro, sann discipleskap hos Jesus, så som vi ser det, det handlar alltså om att utrusta till själv och vinna nya, som igen själv vill nya, som igen själv vinner nya. Alltså det är det brinner i deras hjärta, inte sant? Kristi kärlighet, Kristi nåd som vi har sett, kan vi inte hålla för oss själva. Vi klarar inte att vara. Det må vidare. Och det är något av det här pulserande livet som jag tror Jesus lägger stor vikt på och gör discipler, efterföljare, vandrare, bevägelse. Och kanske tränger vi till tider och påminnt om vad uppdraget är. Det att vara sann Guds barn, det är ju att vara där Herren är. Och Herren är inte nödvändigtvis på ett ställe hela tiden, men Herren är stadig på vandring. Alltså hans längsel, hans hjärta ser stadig efter nya själar och vinna. Stadig nya människor som han älskar med evig kärlighet. Så det här med discipleskapet och bevägelsen, det dynamiska där, tänker jag är en spännande ting i dagens text.
0: Sånn sett så blir det ju en slags cirkelbevegelse i hela befalingen som är möter här, för det står gå, gör discipler, döp och lär dem att hålla. Och detta att lära dem att hålla, det för oss ju tillbaka igen, och det är klart att det hela Guds råd, det är mycket här, men det innebär också att gå och göra discipler och döpa och lära, så det blir gående och i denna cirkeln här.
1: Ja, för man gör alltså discipler ved att döpe och lära.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att se att Jotam, som blev kung i Juda efter sin far Ussia, han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon. Men samtidigt så tolererade han avgudsdyrkan. Kung efter kung undgår att ta ett uppgör med avgudsdyrkan. Det vill säga man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför började Herren vid den tiden låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se när vi nu ska vandra genom kapitel 16. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt. För allt det här blev ju nedtecknat för att vara oss till lärdom. Romarbrevet 15, vers 4 säger: ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Vi läser i andra kungabok 16, vers 1 och 2. I Pekas, Remaljas sons 17:e regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 20 år gammal var Ahas när han blev kung, och han regerade i 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens, sin Guds ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också sin son gå genom eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Peka regerade i 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering, då blev Ahas kung i Juda. Och Ahas, han föll djupare i avgudsdyrkan. Och han drar sin nation med sig i fallet. Juda kung vandrade i samma synder som kungarna i Israel. Han sjönk så djupt att han till och med lät sin egen son gå genom eld. Herren hade ju låtit Israels barn fördriva de som bodde i landet tidigare, just därför att de bedrev sådant. Och nu gör Juda detsamma. Och genom Ahas växte ogudaktigheten så att den genomsyrade land och folk. Och med kungen som förebild frambar man offer och tände offereld på höjderna och kullarna. Vi läser andra kungabok 16, vers 5. På den tiden drog Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. Och det inneslöt Ahas, men kunde inte erövra staden. I profeten Jesaja, kapitel 7, ges mera detaljer om denna händelse. Och det är ett mycket, mycket viktigt avsnitt, eftersom det också innehåller en profetia om Jesu jungfrufödsel. Och vi ska ta oss tid att läsa de 14 första verserna i Jesaja, kapitel 7. och i Ahas, Jotams sons, Ussias sons, Juda kungs tid, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att erövra det, vilket det trots allt inte förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Men Herren sade till Jesaja: gå med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet och säg till honom: ta dig till vara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Eftersom Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi vill dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och göra Tabals son till kung där. Därför säger Herren, Herren: det skall inte lyckas, det skall inte ske. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud, och om 65 år skall Efraim vara krossat så att det inte mer är ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro. Och Herren talade ytterligare till Ahas och sade: begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag begär intet, jag vill inte fresta Herren. Då sade han: så hör då, ni av Davids hus, är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jesaja profeterar för kung Ahas, men han vill inte lyssna till Guds röst. Så uppmuntrar Jesaja Ahas att lita på Gud. Han ska vara stilla och tro på Gud. Men istället så söker Ahas hjälp hos kungen i Assyrien när kungen i Aram erövrar Elat och jagar bort Judas män från Elot.

Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud, men Ahas väljer att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniska kungen. Tänk, Ahas, kungen i Juda, kallar plötsligt sig själv för den hedniske kungens tjänare. Ja, den som väljer hedendom blir syndens slav. Andra Kungabok 16, vers 7 och 8. Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, ty de har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Det är skrämmande att se hur lätt Ahas har för att sälja skatterna i Herrens hus. Och Ahas har många efterföljare i våra dagar. Likt Ahas mutar man världen genom att frivilligt kasta ifrån sig skatten. Och när skatten i Herrens hus är förlorad, så går det fort nedåt också med rikets skatter. För välsignelsen över land och folk blir borta. Och världen, den hjälper villigt till med förfallet bland Herrens folk. För när Assyrien och Juda ingår vänskap, så är det inte Assyrien som formas av Juda, men Juda som formas av Assyrien. För Assyrien kom Ahas till hjälp. Ahas har blivit världens vän. Och han är mycket öppen för att lära sig vandra i takt med tidsandan och med den assyriska livsstilen. Och det kan inte gå annorlunda. För Ahas har sålt sig till en fiende för att besegra en annan fiende. Vers 9 och 10. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom. Kungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Sedan for kung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien. Och när kung Ahas fick se altaret i Damaskus, sände han prästen Uria en ritning av altaret och en beskrivning av ett sådant, just så som det var gjort. Ahas blev imponerad över avgudsaltaret i Damaskus. Och det värsta av allt, han stänger inte Guds tempel för att börja tjäna sina avgudar, utan han behåller templet och drar istället med sig avgudarna in i templet. Och därmed så är det köttet, synden, som är den härskande makt i Herrens tempel i Juda. Av kapitel 8 hos profeten Jesaja så kan vi se att Uria hade varit vittne till Jesaja profetia, där han hade sagt till Ahas och Juda, som det står i Jesaja 8, vers 6 till och med 8. Eftersom detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och har sin fröjd med Resin och Remaljas son, se, därför skall Herren låta komma över dem flodens vatten, det väldiga och stora, nämligen kungen i Assyrien med all hans härlighet, och den skall stiga över alla sina breddar och gå över alla sina stränder. Den skall tränga fram i Juda, svämma över
och utbreda sig och räcka ända upp till halsen, och med sina utbredda vingar skall den uppfylla ditt land, Immanuel, så vitt det är. Prästen Uria hade en gång varit ett pålitligt vittne, men han fortsätter sin tjänst i templet även efter att skatten i templet har överlåtits åt hedningarna. Ja, han är faktiskt med och sätter upp avgudsaltaret, som är en kopia på avgudsaltaret i Damaskus. Ahas sänder ritningen och Uria sätter upp det, eftersom han inte längre först och främst tjänar Herren, men tjänar den politiska makten. Men han kallas fortfarande för Herrens präst. Och allt det här sker medan Jesaja profeterar mot Ahas och i Herrens namn varnar honom för det han håller på med. Ja, det har verkligen hänt något med det trovärdiga vittnet. Kompromissandet har gjort Uria till en ulv i fårakläder. Vi läser i Andra Kungabok 16, vers 11 till och med 13. Sedan byggde prästen Uria altaret, helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt till honom från Damaskus, gjorde prästen Uria det färdigt tills kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och hällde ut sitt drickoffer och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Steg för steg övertar avgudarna templet. Det är viktigt att lägga märke till att trots att fördärvet intog templet mer och mer, så behöll man väldigt länge kopparaltaret där syndoffret skedde. Det mest centrala i gudstjänsten var ännu kvar, även om allt annat förlorats. Men när synden får makten i Herrens hus, så är det faktiskt bara en tidsfråga innan själva grunden också tas bort. När sanning och lögn blandats om varandra länge nog och den grå dimman vilar över församlingen, så somnar den sakta in. Och då är tiden mogen för att flytta även brännofferaltaret. För nu är det avgudsaltaret från Damaskus som dominerar. Vers 14. Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. Ahas flyttar undan Guds altare från Guds ansikte. Därmed så är det inte längre kvar något mellan avgudsaltaret och Herrens hus. För Guds altare är flyttat. Äntligen så är Ahas förnyelseplan färdig. Nu kan han erbjuda något för en var smak. Nu kan du få allt du önskar i Herrens hus, utom kontakt med Gud. Men aktivitetsnivån ökar betydligt. För Uria är inte det pålitliga vittnet längre. Han har blivit så trofast mot den kung som betalar hans lön. Han gör nu allt så som kungen befaller honom.
vers 15 och 16. Och kung Ahas befallde prästen Uria och sade, på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer, liksom kungens brännoffer tillsammans med hans spisoffer, likaså brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet, och allt blodet, såväl av brännoffer som av slaktoffer, skall du stänka på det. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare tänka igenom. Och prästen Uria gjorde alldeles så som kung Ahas befallde honom. När förfallet har nått den punkten, då vet man inte längre vad man ska göra med Herrens heliga altare. Överfört till vår tid kan vi säga att det är en tid då kyrkor och församlingslokaler är platser där man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraft som sätter folk i personlig förbindelse med Gud. Eller som någon uttryckte det, när man inte har kraft att befria fången, så börjar man istället välsigna fängelset.

När brännofferaltaret inte längre har den plats som Herren säger att det ska ha, och avgudsaltaret har tagit dess plats, då fräter hedendomen som en kräftsvulst på gudstjänsten. Avfallet, det kommer inifrån, inte utifrån. Och nu går det steg för steg mot fördärvet. Nu har man allt i templet utom Gud. Andra Kungabok 16, vers 17. Kung Ahas bröt också loss kantlisterna på bäckenställen och tog bort bäckenet från dem. Och havet lyfte han ned från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. När det gäller havet, eller kopparbäckenet som det också kallades, vill jag repetera ifrån Andra Mosebok kapitel 30, vers 17-20. Och Herren talade till Mose och sade: du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Detta kopparbäcken, kopparhavet, talar om rening och daglig förnyelse. Det talar om helgelse. Även den som blivit försonad vid brännofferaltaret kan falla i synd. Och här vid detta tvättkar av koppar ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet eller templet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarelsetältet och när de går ut efter tjänsten. Skriften talar om ordets bad eller om vattnets reningsbad i kraft av ordet, som det står i Efeserbrevet 5. Och om Ahas läste vi alltså havet, det vill säga det här tvagningskaret, lyfte han ner från kopparoxarna som stod under det och ställde undan det på ett stengolv. Efter att brännofferaltaret som pekar på försoningen är borta, blir också den dagliga reningen, förnyelsen och därmed även helgelsen borta. En enorm religiös aktivitet, men ingen gudsfruktan. Det är tragiskt med vår tids självförgudande andlighet, som fast en man med sina läppar tillber Gud ändå alltid sätter människan i centrum. Det andliga avfallet har inte bara trängt djupt in i land och folk, men djupt in i kyrka och församling. Vers 17 berättade att Ahas tog ner havet från sin plats och flyttade undan det. Ja, det talas inte mycket idag om att leva rent, om att vandra i Guds fruktan och arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som det står i Filipperbrevets andra kapitel. Nu är det en kultur med aktivt religionsutövande, men utan Gud som härskar i Juda. Det är inte så, säger Herren. Men Juda kung inrättar steg för steg allt efter den assyriska kungens hedniska önskningar. Bara hör Andra Konungabok 16, vers 18.
och den täckta sabbatsgången som han hade byggt vid huset, likaså kungens yttre ingångsväg, förlade han inom Herrens hus för den assyriske kungens skull. Hur kunde något sånt inträffa i Judarike? Ja, själva roten, huvudsynden, det var otron. Mänsklighetens stora synd är att de vill inte tro Gud. Och likt Juda vid denna tid så har också vår nation idag förkastat Gud, men visar lika väl stor religiös intresse. Andra Kungaboks 16 kapitel är som en röntgenbild av vår tid och vår kultur. Vår kyrkohistoria är full av strömningar och krafter som verkligen inte saknade något när det gällde engagemang och intensitet, men som ändå inte alls var bibelst. Vi behöver vända våra hjärtan till Gud. Vända oss till Guds ord, Bibeln, och fråga oss, vad säger Guds ord? För när ordets ljus får lysa in i våra hjärtan, så inser vi att det är inte vår egen hjälplöshet som är problemet. Tvärtom så är det vår falska inbillning och alla våra religiösa aktiviteter som hindrar honom att släppa till i våra liv. Det finns ingen sann förnyelse utan att man ser sin synd, bekänner den och vänder sig bort ifrån den. Då blir inte rikedomen i Kristus liggande som ett dött kapital i våra liv. Men då öser vi ur denna livets sanna källa och dricker regelbundet ur ordets friska brunn. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Andra Kungabok kapitel 16 lär oss att vägen är inte att dra hedendomen in i templet, men att ta ett uppgör med synden och böja sig för Gud. Lita på din Gud, han är nära. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som handlar om profeten Elias. I 12 programmer har vi nu gjort en bibelvandring där vi har prövat att stanse för de viktigaste begivenheterna I denna berömte profetens liv. Du kan också få köpt denna programserien på CD vid att hänvända dig till P7 Kristen Riksradio. I detta sista programmet ska vi läsa om det som skedde då profeten Elias blev tagit upp till himmelen I en illvagn och då efterföljaren Elisa, Safats son, stod igen vid bredden av Jordanälven. Vi läser från andra kongebok I kapitel 2 och vi ska läsa vers 9-15. Jag har kallat dagens program Vaktskifte. Da de nå var gått over, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det en stor ting du ber om. Hvis du ser meg, når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en illvogn og illhester og skilte dem fra hverandre, og Elias for I stormen opp til himmelen. Da Elisa så det, ropte han, min far, Israels vogner og ryttere, og han så ham ikke mer. Da tok han fatt I sine klær og rev dem I to stykker. Så tok han opp Elias' kappe som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Og han tok Elias' kappe som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren, Elias' Gud?» Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Profetenes disipler I Jericho som sto rett imot ham, så Elisa, og de sa, Elias' ånd hviler over Elisa. Og de kom imot ham og bøyde seg til jorden for ham.